Saat hoş, Rojda Hanım. Sabah ve abkhir carek edin. Gödarın aziz. Jibo mesajan. WhatsApp'a me 0505-784-47 78. De Instagram'a da TRT Kurdi Radyo. Adresa me bi logoya sor diyardı be. Mesajın ve den Kemal Sarın Visan diye gotiye. Es Kemal Luvalat de İdire da Slav Rez gotiye. Vay ser çava u ser sera. Keke Kemal hatta hoş haberi Selim'i bu mehla cumhuriyeti و هر وها هم بیشن ایدر ماوی سلاو لوا حمویا با کرم کن بلا شاهیا سترانا بیشه خمخمه تو روانا